0: pokaži, pokaži, pokaži, pokaži, pokaži, pokaži,
1: Radio Zetra 24 čase ľubými hitové.